preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan, radijski broj 1, otvoreni.